na sa wai shai su ba kiki kwala pui pi na un sana ba su wai su na nyo e ku cha un spana ku na ente ba ja su ba kiki pui pa na un sta na sa wai ku te na nyo i ku sha ba ja mai handa pui pi na un sia na ente na nyo na sa wai ku su ba ja mai i ku sha ba ja mai kwala pui wa na u ya na nyo e ku cha u ma sa na u pa na ku na ente na nyo cha su ba ja mai kwala pui pi na un sta na ba su ku sa wai te na nyo ya suba kiki iko ishakpa pui pilla pui wau ya kiki ay suba shuena un sanayu metabo ay suba bien me van kanayu ya suba hola thanks yo ya suba jamoy ay suba upi me van kanayu na ko siente pa jamoy ay su kiki iko ishakpa jamoy handa ra pui wau na ubia tawo na sawesh pa ya suba ये यंत्र को सुबह महीना उसी अपने को नहीं हूँ जासू जहीं में था वो हाँ दरा से कैंस सुबह जमाई ऊँगा ना वो है ज्यादा था नहीं हूँ ना आधे बा जमाई आधे यू ऐन को यू तुम शास क्यों ना वो है नहीं हूँ जासू बा जमाई हाँ तबूजी पे ना वो है ay so bajamo y pala wecha yue chun de nawe tha una ente na nyu jamo y uy ko we spaja so ba un we peu cha ki yet ko es pasia so ba peu na we spane ko na nyu ya so ba jai me tha o ya se ko ba wala cha cha ka na we nya phan na nyu ma su yo ki ge mango rap nos ko chwa ba ja so ba un bu na nyu ay so bajamo y pala pui pi na we na batu ko sawal ta nañu handa ko jamu sena un spanek ja yet ko eso nañu sawal ko suba masu ja so ba u ga naus khanañu ja me thau ja so ba jamu handa ra pu ipi na o tha una en ta nañu i ko ja so ba un ko ba wit na o es ku ja so ba ja me thau ina spa i pa ne ku nañu ja so ba walas khau na u pa ne ku ah nañu adiu ja so ba jamu handa ja kuespa uibe ye ja jet kuespa nanyo luch ko wespa upa ge nanyo kras ko wespa so ba upa ge ne ja pie jet so ga nas me nanyo kuespa ja moi ja so ba ka hiu na wa tha na cha wai ko te nanyo i ko shak pa ja moi yu wa chon de na wa na cha wai ko te nanyo te me tha wa nyo tun sha khe na wa ge nanyo yu ja so ba ja moi han da pu i pe na wa na ba chu ko cha wai ko te nanyo jinam tha handa ja yu wa chun da na wa na nyu ma su yu cha pi ta chwa wa es pa jamu handa uns pa ne ma nyu jamu mi na uns pa ne ku nyu wa es pa jamu handa ja wa cha yu e kan ha wa na en da na nyu ya i me tha o ai su ba ma nyu cha se ken de ba ku ho en pa jamu igual la pa ha ki gin che wa wa na nyu ya yuete pa jamo ya isu pa kahi una un sun kamaiño jamo ya aisu pa handa ra wa una un suban de maiño jamo ya witi sa ya uhu yet pa witi apa gi naño ya aka pienso aka suno eso ya su pa jamo ya wala un hawai naño ya su chaño kamen chunde ayuwa yo jamo ya wala un span maiño jamo ya wala u ya ñun ya su pa ya me tao e ka ba jamu ye i me pe jamu i peste pa jamu cha cha na uns pa na dio ya es pa jamu i ai su pa wala ka hi na uns un khana en te na nyu i go shak pa jamu i wala pu i wa na wa na nyu ya su pa kha khin ni wala su pa jamu i wala ne wa u sha nu i chi na nyu na sa wa es pa jamu i tse na su kha khe chi ya witi sa ku hu yet ba witu wan khana nyu ya so sa ma yi witi na u men kha ja so ba na a ka phte ma yi ja ma yi ya cham gwe ta la du ka na spa ja ma yi me na spa sa du khya phan na ba ya so ba witi

Ay te va na sus digo pa chamo igual a pana wey na ñuma wey ñuba pechka no menish ya su pa chamo ye ay su pa chamo ye na sus digo pa chamo is ke una wey yo ya su pa chamo ye en sus digo pa kip shaki ke una wey na ñuye meta u mañu ya muy cuchiva ne cha kwe shuwe kwe de cha sus ni baski na u jodio adio achio kwe shuwe de wauche mushka wey pa chamo igual a memra wey na ñu Mushka de ram na waya yu jas pasi mo igual aquí na wena fin zen de na su ba kuch na uka men pu yu na we shu de pa pu ye wa un cha su lu chko we pa ka yan u kana su pa jamo ye we pa na en de pa ka hu na wena ñu ai su wit de sus ni pa na we na ñu jas pasi mo ye kip sha igual shak pa shu na wen kana en de Ma wanyu ba pechkano menig na nyuna ente pa jamo iya Lamba tsukwe za walite pa wala po ibi na wahe